Sada su tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas ističe licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističe licenca JANAF-u za isporuke nafte u Pančevačku rafineriju, kao i rok za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o kupovini ruskog udela u NIS-u. Naftna industrija Srbije podnela je 30. septembra Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence.

U emisiji Kod dva bela goluba listaćemo knjigu sa naslovom Varnice ili kineska mudrost. Njen sadržaj čine epigrami, aforizmi i filozofske misli u stihu Milorada Pavlovića Krpe, koji je objavljivao u nedeljnom listu Republika u periodu od 1950. do 1957. godine, a sakupio ih je i tematski uredio Uroš Ječmenica. Čućemo i sećanja Radomira Dimitrijevića, nekadašnjeg učenika Mileta Krpe.

U godinama pred Drugi svjetski rat Mile Krpa je ostao udovac, a ubrzo zatim umrla je i njegova majka, koja je do kraja života brinula o svom derištu. Čitam o misli o braku i majci objavljene pod naslovima Varnice i Kineska mudrost u Republici.

Emisiju pripremili Rebeka Levi, Anita Panić, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blaž Rejičević i Slobodan Đukić.

0: Eko.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković,

0: Ecco. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Slušate Radio Beograd 1. Da li ste znali da je baš na današnji dan, 30. septembra 1960. godine, prvi put emitovana Porodica Kremenko? Da, Fred, Vilma, Barney i Betty pojavili su se tada prvi put na televiziji i poveli publiku u jedan sasvim neobičan svet. Svet u kojem se živi u kamenom dobu, ali se zanimljivo koriste stvari koje veoma podsjećaju na ono što imamo i danas. Imali su automobil, samo što se pokretao nogama. Imali su telefon, ali ne baš ovaj koji danas držimo u ruci. Imali su čak i mašinu za pranje veša, samo što je za nju bio zadužen mali dinosaurus. I možda je najzanimljivije što su Kremenkovi, iako su živali u kamenom dobu, zapravo pričali o vrlo savremenim stvarima. Poslu, porodici, komšiluku, novu.

0: U sklopu nedavno otvorene izložbe Matematika i fizika u delu Salvadora Dalija u Muzeju nauke i tehnike održano je predavanje autora te postavke Davida Florensa Masvidala. Na primjerima odabranih dela prikazano je kako je Dali saznanje iz različitih naučnih oblasti primjenjivao u svom radu. Detaljnije Ivana Babić.
1: Mnoga dela Salvadora Dalija otkrivaju njegovo interdisciplinarno interesovanje, a među njima su i ona koje se vezuju za geometriju. Kroz svoje stvaranje Dali je posebno promišljao zlatni presek, o čemu govori autor izložbe i predavanja David Flores Masvidal.
2: Između 1948. i 1952. godine objavljene su knjige 50 magičnih tajni slikanja i mistični manifest. Dali se u ovom periodu posebno odnosi prema starim majstorima, među kojima su Vermeer i Velázquez, i od tada nastupa razdoblje njegovog mističnog metafizičkog hiperrealizma. Na njegovim delima prisutne su i religijske teme, a kada je uvideo koliko je proporcija važna za slike iz doba renesanse, onda je odlučio da ih iz prirode sistematično prenosi na platno, nastavljajući tako staru tradiciju.
1: Ono što je Salvadora Dalija pratilo kroz stvaranje jeste zainteresovanost i za otkrića u oblasti fizike. Njegova slika, železnička stanica u Petrinjanu iz 1965. godine, na kojoj motivi lebde, upućuje na umetnikov doživljaj Einsteinove teorije relativnosti iz prve polovine 20. veka. Ona je izmenila dotadašnji pogled na vreme, prostor i gravitaciju. Prema rečima Davida Floresa Masvidala, ovo delo predstavlja Dalijevu sintezu traganja za čvrstim uporištem u svetu koji je izgubio svoje apsolutne oslonce. A koje još naučne oblasti je umetnik promišljao i kako se to vidi na konkretnim slikama, objašnjava saradnica na izložbi Zorica Civrić-Masvidal.
3: Ono što je Dalija od 1948. godine usmerilo, to nisu samo matematika i geometrija, već i otkrića iz molekularne biologije, morfologije i fizike. Kako atomska fizika, tako i teorija relativiteta i nuklearna fizika. A pojedini elementi vidljivi su na delima, na primjer, Galatea od sfera. Tu vidimo jednu kompoziciju koja nije

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Dejan Bulajić.
2: Dobar dan. U prvom kolu teniskog turnira u Pekingu Novak Đoković je savladao Portugalca Borgesa sa 2-0. Sljedeći protivnik biće mu Kinez Jun Chao Kete. Naša fudbalska reprezentacija otputovala danas u Minhen, gdje će sutra uveče odigrati utakmicu trećeg kola Lige nacija protiv Njemačke. Košarkaši Partizana ostvarili i drugu pobedu u novoj sezoni Evrolige. Sinoć su u gostima bili bolji od Pariza. Crvena zvezda doživela i drugi poraz na svom terenu. Sinoć je u Beogradu slavio Hapoel. Loša slika crveno-belih na startu sezone. Istaknuti atletski stručnjak Željko Obradović imenovan za selektora nacionalne selekcije, dok je dosadašnji selektor Edin Zuković preuzeo funkciju sportskog direktora. Ovo je Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda. Dobrodošli.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.

Osvojio je zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u boksu u Sofiji u kategoriji do 60 kg. U finalu je jednoglasnom odlukom sudija rezultatom

kao je prednost. O njegovom uspehu govori se i u kontekstu njegovog romskog porekla. U tekstu posvećenom Rozenovu podsjeća se na istoriju Roma, njihovo poreklo i viševekovno kretanje kroz Evropu, kao i na predrasude sa kojima se Romi i danas suočavaju. Rozenov je već osvajao medalje na velikim takmičenjima. Bio je vicešampion Evrope 2024. godine, a sada je u Sofiji prvi put osvojio seniorsku titulu prvaka Evrope. Do finala je pobedio i tadašnjeg evropskog prvaka Vsevolda Šumkova iz Rusije rezultatom 3:2. Za Bugarsku je Rozenov osvojio jedinu zlatnu medalju na ovogodišnjem prvenstvu Evrope. Njegov rezultat posebno je odjeknuo u zemlji domaćinu, gde je pred domaćom publikom postao evropski prvak. Radoslav Rozenov sada nastavlja pripreme za naredna velika međunarodna takmičenja, a njegov uspeh predstavlja još jedan primer Roma koji se kroz sport pojavljuju na najvećoj evropskoj sceni.

0: aktuelno u svetu medicine.
1: Oko 1000 pacijenata sa karcinomom pluća u Srbiji će od 1. oktobra dobiti novu mogućnost lečenja koje može da im produže život i pomogne da bolest duže bude pod kontrolom, saopštilo je Udruženje za borbu protiv raka pluća punim plućima. Imunoterapija će od tog datuma biti dostupna za tri nove grupe pacijenata, uključujući pacijente sa ograničenim i proširenim stadijumom sitnoćelijskog karcinoma pluća, kao i pacijente sa stadijumom 3 karcinoma pluća koji ne može da se operiše. O tome detaljnije za emisiju na Talasima zdravlja Olja Ćorović u ime Udruženja Punim plućima.
2: Od 1. oktobra počinju terapije za sitnoćelijski karcinom pluća i koji je u trećem stadijumu i za sitnoćelijski karcinom pluća. Do sada za te pacijenti su lečeni isključivo hemioterapijom, tako da je to jedan veliki iskorak za njih u lečenju i u kvalitetu života, naravno. Nešto oko 1500 pacijenata koji će se lečiti ovim sada terapijama koje dolaze i nešto oko 2000 pacijenata se lečilo ovim terapijama koje su uvedene od 2020. godine. I imamo već onako značajne pokazatelje, jer pre te 2020. gde je zvanično uvedeno trošku RFZ, neki pacijenti su se lečili donacijama, neki studijama, tako da već imamo i pacijente koji sa imunoterapijom žive već 10 godina, njihov kvalitet života je neuporediv u odnosu na one sa hemioterapijom. Kod nekih se bolest skroz povukla, kod nekih se drži pod kontrolom i što je u stvari cilj da se karcinom pluća prevede u neku hroničnu bolest kao što je dijabetes. Vreme je kod svih bolesti, pogotovo kod karcinoma i kod karcinoma pluća, naročito vreme je odlučujući faktor i bitno je da se sa terapijom krene što pre, tako da recimo ovo što će dobiti u trećem stadijumu, znači ne čeka se da bolest uznapreduje, da stigne do četvrtog pa da se dobije terapija, ali kažem vrlo, vrlo je značajno da se krene na vreme sa lečenjima. Pored ove terapije koje su obezbeđene, jedan mali broj pacijenata, znači i posle nove godine će stići leki za pacijente sa skvamosnim karcinomom pluća i onda bi ostao samo jedan mali broj pacijenata koji imaju česte i retke genske mutacije i čime bi se zaokružili svi pacijenti sa rakom pluća, ali da se leče savremenim terapijama i čime bi se dostigao evropski nivo i da nema više hemioterapije.
1: Sa vama su u prethodnih sat vremena na Talasima zdravlja bili tonsko-tehnički realizator Nikola Marković, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušamo se za 7 dana u dobrom zdravlju na Talasima zdravlja. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi samo program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

Dmitrij Šostaković jedan je od najznačajnijih kompozitora 20. veka. Njegov opus obuhvata simfonije, koncerte, kamernu i klaversku muziku, kao i veliki broj dela za pozorište i balet. U njegovoj muzici susreću se ozbiljnost i ironija, kao i liričnost i groteska. Emisiju započinjemo baletskom svitom broj 2 u izvođenju Simfonijskog orkestra Sovjetskog radija kojim diriguje Emin Hačaturian.

0: Da, Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. BGP RTS. Eko.
1: Susretanja. Susretanja.

Kreni od 20 časova i 45 minuta u trećem kolu grupe 2 A divizije Lige Nacija. Prenos utakmice iz Minhena možete da pratite na prvom programu Radio Beograda. U utakmici trećeg kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće Andolu Efes od 20 časova u Beogradskoj areni. Vreme danas, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 13, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker David Đorđević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.